0: de la OMS dificulta la coordinación de la ayuda internacional. Aunque fuera de África, el riesgo dicen que es bajo. Ya se están reforzando las medidas de seguridad, no sea que vaya a afectar al Mundial de Fútbol.
1: Moraleja, Marta.
0: Cuidado con el ébola, la indiferencia es malévola.
1: Que tengas un buen fin de semana, García Ayer.
0: Igualmente, Alsina.
1: Hay muchas cosas que pensar.
0: Mucho que trabajo.
1: Que planificar y que preparar. Y que... Porque luego septiembre también llega ahí sin que te des cuenta. Son las 7 y 20, son las 6 y 20 en Canarias. Esto es Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, reitera en Onda Cero seu apoio ao expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, e asegura que o PSOE está a colaborar ca xustiza ante as causas abertas. En cambio, Besteiro eleva o ton das súas críticas contra o presidente da Xunta do PPDG, Alfonso Rueda, por permitir a moción de censura no Concello de Lugo. Deseguido escoitamos e falamos tamén doutros asuntos, como esa reapertura do aeroporto de Santiago co volo a Nova York. Antes de nada, a previsión.
4: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, segue o anticiclón con brete máis costeiras pola mañá en todo o litoral galego. No resto haberá nubes altas, sen descartar algún chubasco illado e ocasional en zonas altas da provincia de Ourense. As temperaturas baixarán, pero as máximas serán hoxe de 34 graus en Ourense, 28 en Lugo e Pontevedra, 27 en Santiago, 26 en Vigo, 23 en Ferrol e 20 a máis baixa na Coruña. Os ventos soprarán do norte-nordés frouxos en xeral, con intervalos de moderado no litoral. Na fin de semana predominarán os ceos despexados con nubes altas e baixarán as temperaturas. Imos comprobar cal é a situación arestora cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
5: Aquí hai 17 graus e brete máis igual en Ferrol. Coinciden na Coruña un congreso autonómico de traumatoloxía e un de urólogos. O xefe de servizo do CHOAC e presidente da Sociedade Científica de Uroloxía, Venancio Chantada, reivindica unha demanda do hospital en Onda Cero. Un segundo robot da Vinci levantou xa reclamando este aparato que comparten moitas especialidades no CHOAC.
3: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 16 graus de temperatura. O Concello de Samos foi condeado polo xulgado do contencioso administrativo número 1 de Lugo a pagar preto de 10.000 euros a unha polvería que serviu a comida na festa dos maiores de 2023. Non se firmou o contrato, pero deuse servizo para 275 persoas.
3: Ourense, Paco Sarria.
7: 17 graus, arestora. Vilamartín de Valdeorras cambia de alcalde o presentar a súa renuncia por motivos familiares o socialista Enrique Álvarez, que será relevante elevado pola súa compañeira de partido e deputada provincial, Xerezade Núñez. Coincide o cambio co abandono do Partido Popular de dúas edís no mesmo concello por falla de respaldo da dirección provincial, co que os populares quedan ali con un único edil.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: As brétemas como protagonistas, 16 graus de temperatura, chegaremos aos 26, a factoría viguesa consolídase como fabricante de furgonetas dentro do grupo Estelantis. Dende 2018 produce Ascanove, que con importantes cambios estéticos continuarán fabricándose a lo menos durante os vindeiros 6 anos.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Ceos mayoritariamente despexados en 19 graus de temperatura. Detidas infraganti dúas mulleres en Pontevedra por roubos con forza en domicilios en toda Galicia. Os arrestos tiveron lugar no centro da capital tras intentar acceder a un piso da rúa Benito Corbal e ser sorprendidas polo propio inquilino.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: En Santiago amencemos co ceo anubrado, 15 graus. Aparece o corpo sen vida dun toxicómano no parking soterrado do Hospital Clínico a escasos metros dun dos narcopisos denunciados polos veciños da zona. A espera do resultado da autopsia, todo apunta a unha sobredose. O corpo non presentaba signos de violencia.
3: Son as 7:23 con Luis González na técnica TV Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
13: Kiwis Angle Cespri, kilo, 4,89 €. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85 €. Leche Pascual entera semidesnatada o desnatada, botella 1,5 litros, 1,50 €. Y langostino grande crudo o cocido, kilo, 8,75 €.
12: Gadis, en confianza.
14: Beneficios fiscais na declaración da renda.
15: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
14: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
15: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
14: Máis información en

0: Trigo.gal.
1: Galicia Cumbre, Xunta de Galicia.
2: Yo tenía que venir un chivante al dentista porque me encanta el azúcar, ¿eh?
0: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: O secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, estivo en entrevista en Onda Cero Galicia. Reitera o seu apoio, expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, e fala así sobre as distintas causas judiciais abertas.
4: O que si lle podo garantizar é que onte non houbo destrucción de ordenadores como fai o Partido Popular, non hai obstrucción á labor da xustiza, sino en colaboración. E a partir de aí, que salga o sol por onde salga e afecte a quen lle afecte.
3: Non cre Besteiro que estes casos xudiciais lle vayan pasar factura ao partido de cara ás próximas eleccións municipais do vindeiro ano. Explica que ao longo do mes de xuño pecharán as candidaturas e no caso concreto de Santiago di que os nomes que trascenderon ata o de agora son especulacións. En todo caso, está convencido de que obterán un bo resultado electoral. Por outra banda, o secretario xeral do PSDG confirma o seu apoio a Miguel Fernández, o que segue a considerar alcalde de Lugo dende o punto de vista ético. E refírese así a actual rexedora Elena Candia do PP.
4: Para cando Alfonso Rueda nos vai informar a toda a ciudadanía de si ten aberto un expediente a actual edil que encabeza o goberno na cidade de Lugo, Elena Candia, para cando vai abrir un expediente conforme aos seus estatutos?
3: Besteiro, como están escoitando, pregunta Alfonso Rueda se lle abriu o expediente a Candia por apoiarse nunha edil transfuga na moción de censura co que, segundo o secretario xeral do PSDG, incumpriu os estatutos do Partido Popular. E sobe aínda máis o ton das críticas ao presidente da Xunta.
4: Claro, que podemos esperar dun presidente dun partido nacional que ademais é o presidente da Xunta de Galicia que incumple os seus propios estatutos? Pois que vai a facer co resto das leyes, non? Pois mirar para outro lado ou non respetalas, non?
5: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
3: O aeroporto de Santiago retomou a súa actividade tras 35 días pechado por obras na pista, capavimentación e adecuación de instalacións eléctricas. A terminal Compostela reabriu ca chegada do voo de United Airlines, que conectará 3 días a semana Santiago con Nova York, concretamente co aeroporto de Newark. Os pasaxeiros agardan que este enlace se poida manter máis aló do previsto o 30 de xullo. O delegado do goberno Pedro Blanco e o conselleiro de presidencia Diego Calvo valoran a reapertura do aeroporto compostelán, a chegada de pasaxeiros norteamericanos e defenden unha coordinación dos 3 aeroportos galegos.
6: Porque todos queremos venir a Galicia, no queremos pasar por Madrid, no queremos pasar por Barcelona o Frankfurt e outras capitales, queremos venir a Galicia. E esta conexión é fenomenal.
7: Había unha data fixa que había que cumplir, había presión. Foron 35 días pechados. Non estamos acostumbrados, en realidad, a que se cumpran os prazos. Por eso, a miña felicitación doble.
8: E sería un error pensar en cada uno de los aeropuertos por separados, mucho mejor pensar en un sistema aeroportuario gallego.
3: Na Coruña rematou con avances a primeira reunión entre patronales e sindicatos para actualizar o convenio colectivo do sector do metal que afecta a uns 15.000 traballadores na provincia. Foi o primeiro encontro tras as 3 xornadas de folga convocadas por CIGA, Comisión Obreira e UGT. Precisamente as 3 centrais salientan que o éxito destes paros levou un cambio de actitude do empresariado. Nun comunicado salientan que por primeira vez a patronal tratou puntos concretos como a vixencia do convenio a 5 anos ou incrementos salariais que os 3 sindicatos consideran aínda insuficientes. O encontro pechouse, polo tanto, sen acordo tras varias horas de reunión, pero están convocadas novas xuntanzas para o martes e o xoves da vindeira semana. Hai que lembrar que tamén están convocados novos paros para os días 9, 10 e 11 de xuño. Entre as previsións, Vigo acollerá mañá o acto central do Día das Forzas Armadas ca presencia do Reis e a Princesa de Asturias. Xa esta tarde, Felipe VI presidirá a revista naval na Ría de Vigo e a exhibición dinámica en Samil. 7:29, agora os deportes con Rubén Rey.
9: As portas dunha fin de semana onde aínda temos equipos galegos con moito en xogo. Por exemplo, comeza o playoff semifinal da Hockey Liga, Hockey a Patins, Liceo, Calafel, os 2 primeiros encontros en Riazor, hoxe vendes ás 9 e o segundo o domingo. En fútbol, playoff de ascenso a segunda división A, primeiro playoff, partido de ida, Europa de Cataluña frente a Celta Fortuna, domingo ás 4:15. Playoff de ascenso a primeira federación, o Ourense UD,

0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con María Teijeiro.
1: ¿Qué tal? Muy buen día. El secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, en entrevista en Onda Cero Galicia. O líder dos socialistas galegos non cree que a cascada de casos judiciais que sacuden o partido vayan a pasarlle factura o partido de cara ás próximas eleccións municipais. Explicou que ao longo do mes de xuño pecharán as candidaturas, no caso concreto de Santiago, e que polo de agora os nomes que trascenderon son especulacións. Está seguro de que van sacar un bo resultado electoral na capital galega. O que sí explicitou o secretario xeral do PSDG é o seu apoio a Miguel Fernández para Lugo, o que segue a considerar alcalde de Lugo dende o punto de vista ético, puntualiza, e que cando se refire a popular Elena Candia...
2: Para cando Alfonso Rueda nos vai informar a toda a ciudadanía de si ten aberto un expediente a actual edil que encabeza o goberno na cidade de Lugo, Elena Candia, para cando vai abrir un expediente conforme aos seus estatutos.
1: Pregunta a Alfonso Rueda se lle abriu expediente a Candia por apoiarse nunha edil tránsfuga na moción de censura incumprindo, segundo Besteiro, os estatutos dos populares. Unhas declaracións que tiveron xa resposta en Lugo, resposta da alcaldesa Elena Candia, Onda Cero Lugo, Rubén Dorado.
3: A alcaldesa de Lugo, Elena Candia, asegura que lle resulta indiferente como lle chame o líder dos socialistas galegos e pregúntase como denominará Besteiro rexedores socialistas noutros lugares onde houbo mocións de censura.
4: Pois con todo o respeto, tamén con todo afecto, a verdade que me dá igual como me chamo o señor Besteiro. Preguntaría allí como lle chamo o alcalde de Noia, por exemplo.
3: Sobre o expediente, asegura que ela non lle chegou nada e agradece con ironía a preocupación pola súa persoa.
4: Que eu teña coñecemento, non me notificaron ningún expediente. Agradezco que esteña moi preocupado, que esteña tan preocupado por min, non? Que eso tamén é bon, que se preocupen por un é bon, non? Pero, bueno, eu creo que o señor Besteiro ten moitos asuntos polos que preocuparse, ¿eh? Especialmente nesta provincia.
3: Asegura Elena Candia que está centrada únicamente no traballo a cargo da Corporación Lucense.
1: En Ourense, na provincia, tamén tivemos nas últimas horas novidades no oído da política municipal, o anuncio da marcha do alcalde de Vila Martín de Valdeorras e a decisión do xulgado do social de desestimar unha denuncia contra o alcalde de Barbadás presentada por unha concelleira. Con todo, Paco Sarriá.
5: A denuncia na canle interna do Partido Socialista que provocou a ruptura do Grupo Municipal de Goberno en Barbadás e o paso do alcalde José Carlos Valcárcel, o grupo de non adscritos, quedou de momento en papel mollado. Unha edil denunciara que o residor vulnerara a súa integridade física e igualdade ou non cumprir a normativa de riscos laborais, reclamando unha indemnización de 97.000 euros despois de sinalar que fora víctima dun acoso por parte de outro membro da corporación e que o alcalde non fixo nada. Así sinala que a xurisdición do social non é competente porque non se dá a laborabilidade da denunciante, xa que a relación de esta co concello non é como subordinada, senón como membro electo da corporación local. Mentres en Vila Martín de Valdeorras, o alcalde Enrique Álvarez renunciou a súa responsabilidade institucional por razóns familiares, dándolle relevo a edil socialista Xereza de Núñez. Álvarez é moi querido en Vila Martín polos seus veciños, polo liderazgo exercido, especialmente diante da última vaga de lumes, cando ardeu parte do pobo de San Vicente de Leira. Ademais, neste concello Valdeorrés, dúas dos tres edis do PP renunciaron os seus postos por considerar que están abandonados pola dirección do partido.
1: E hoxe en Santiago tivemos sinatura no eido educativo. A Consellería de Educación vende a sinar coas organizacións sindicais novas medidas que desenvolven o acordo de mellora do sistema educativo. Marta Rodríguez.
6: Despois de acordar e pasar pola mesa sectorial, hoxe a Xunta asinaba con Comisión Sobreiras, AMPE, UGT e CESIF o novo paquete se anunciado de melloras na educación, unha reducción horaria do profesorado de secundaria, o impulso dun plan para alumnado con necesidades especiais ou a baixada dos ratios en secundaria e bacharelato. Os profesores beneficiaránse dos cambios dende setembro. As medidas asinadas hoxe posibilitarán a contratación e consolidación de 400 especialistas en materia de inclusión educativa desde o vindeiro curso. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
7: Son momentos moi complexos, onde se fala moito de muros, de levantar muros, se fala moito da confrontación, se fala moito da doita. Creo que eso é unha forma de canalizar pois as inquedanzas que existen, en xeral cun percorrido corto, ou cun percorrido irreal absolutamente,

0: o más probable que tardaran, si es que veñen, que tardaran en acudir, ¿no?
1: Porque así más es que estamos vendo una cervecería estudiantil xunto coas do pasado 19 de maio na cafetería Cristal, na Praza Roxa, Fernando III Santo. Bueno, parece que é un patrón, non creo dicir que queiro dicir que sexa habitual, pero que si xa empeza pues a crear un certo malestar e indignación entre os veciños.
0: Sí, bueno, ahora porque de día, si alguien, los vecinos que vivimos en esta zona y que trabajamos aquí, sabemos lo que acontece a partir de las 4 de la mañana, 5 de la mañana. En algunos puntos eso se alarga hasta las 12, 2 de la tarde, por ejemplo, como fue a paliza que le propinó este rapaz a una moza y acabó rompiendo a botella de cristal na cabeza, ¿no? Hai pocas semanas no entorno do bar estilo. Uh-huh. O que estamos vendo é un cambio de patrón, porque xa non é de noite, ahora xa se perderon, digamos, as formas, xa da igual, entonces xa acontece incluso de día. Co cal, vaya, claro, a falta de, que eso é o que reprochamos sempre, últimamente yo estamos reprochando, sobre todo o concello. Non hai control ningún nos de aforos, non hai control ningún de bueno, o por lo menos non o percibimos, vamos. De aforos, de licencias, de horarios, vemos cantidad de establecementos cun horario determinado por las ordenanzas que a mellor se estiran as mellor un bar, pode pechar as 2, pode pechar as 3 da mañán. Non hai ningún tipo de control sobre eso, pero o peor de todo é que non hai control nas leas tumultuarias que se montan de noite. Temos visto como ya agreden a propia policía, co cal apenas aparecen. Os taxistas a partir das 4 ou 5 da mañán non quere vir a recoller a xente en determinados lugares alrededor destos negocios de ocio nocturno. Uh-huh. Estos negocios de ocio nocturno utilizan a rúa como unha extensión gratuita do seu local, donde eles non teñen responsabilidade penal ninguna. A nada que ven comportamentos agresivos dentro do local, botan a xente a rúa. Entón, desde aí non teñen nada que ver, xa non teñen responsabilidade. E tampouco ves que as autoridades, tanto a Policía Local, que a que ten competencia nesta materia, como a Policía Nacional, uh-huh, pois fan acto de presencia cando xa a cousa se desmadra, cando xa está feito, claro, feita a desfeita, ¿no? Uh-huh. Entón, o único que reclamamos é que ten que haber algo de control, porque sabes o que nos preocupa realmente, saíos en a prensa porque foron as consecuencias que temos, bueno, que resumimos despois da asamblea veciñal que tivemos, ¿no? Da asamblea xeral ordinaria da asociación. Estamos percibindo que hai unha repulsa cada vez maior, pequena, pero cada vez maior, hacia o colectivo inmigrante. E además evita que esta xente se integre ben. A gran maioría deles, a gran maioría destas persoas son pacíficas e non teñen, convivimos normalmente sin problema ningún. Pero hai un grupo moi reducido deles que a partir das 4 ou 5 da mañán son os primeiros, como ve a prensa, son os primeiros que sacan as navallas. Todas as lesións que ten habido por arma blanca proceden un pouco, xa máis do 90% dos casos proceden de teñen esta orixe, ¿no? Bueno, sabemos que é unha cuestión cultural, pero que si non se pon remedio, o que vamos a conseguir é que esta repulsa hacia o colectivo sexa cada vez maior. Nos tratamos de evitalo, no noso ánimo está en que a xente se integre, pero ten que, por parte das autoridades, ten que haber un mínimo de orden, senón isto vai a desbocarse. No momento que isto se desboque, xa ten pasado, non estamos inventando nada novo, porque isto ten pasado noutras cidades.
1: Sí.
0: Despois sí que caldo de cultivo para outras posturas máis intransigentes, ¿no? Para, sí, incluso levar esta xente a marginalidade, ¿no?
1: Pues, Xosé Manuel, estaremos pendentes da concentración, o lembraremos, o vindeiro luns, ás 21 horas na Praza Roxa. Estaremos, desde logo, moi, moi pendentes, e, como sempre, moitísimas gracias por atender en directo a chamada de Onda Cero, Xosé Manuel.
0: Gracias, Ramón, gracias. Vamos, que vaya.
1: Esto que está pasando en Santiago, aquí lle lo contamos en Onda Cero, en directo. Carlos Otero, de Control de Son, se abrió usted, Ramón Castro, a Radio de Santiago.
2: En el Hotel Carlos I Silgar de Sanxenxo encontrarás la mejor combinación de relax, bienestar y buena gastronomía. Sorpréndete con una experiencia que jamás olvidarás. Os regala un momento único con nuestros bonos regalo, estancias, tratamientos.

0: José, como foron aqueles primeiros anos do que, bueno, eu que me contaron os meus pais, que nos anos 60 foron a moitos concertos, mesmo foron a Madrid, Televisión Española, despois unha xira, tanto entrando xa nos anos 70 por Europa, mesmo chegaron a ir a Hispanoamérica, pero bueno, como foi este xerme? Como xurdiu?
1: Vamos a ver, eu non coñecín tampouco o padre Manuel Félix.

0: Feijóo, entrei no Orfeo no ano 94, pero o que sei foi o que me contaron membros fundadores que coñezo.
1: Eu sei que o coñecín, sí. Era moi pequeno, nome alto, alto, estilizado, moi castrense case, verdade? Un home da parte enamorado da música, sí. Porque moitas composicións son del do pai Feijóo, non?
0: Sí, hai dous libros editados con música, con composicións do padre Feijóo. E o que me preguntabas, cando se iniciou o Orfeón, foron en decembro do ano 66, foron á Televisión Española, actuaron ali. Foi un hito, estaba Pepe Domingo Castaño, creo que tamén no Orfeón, por o que me contaron, actuaron aí, e despois houve unha serie de xiras por Europa, en todas as capitales, Polonia, París, Alemania, etc. etc. O que falas ti da xira por América foi nos anos 90. Uh-huh. Orfeón estuvo durante un mes ca Xoven Orquesta de Galicia, que naquel momento dirixía Joan Trillo, e fixeron unha xira por América. Estuveron en Colombia, Venezuela, un montón de cidades e de países.
1: E como é hoxe o Orfeón, Luis?
2: Pois hoxe é un grupo duns 40 e pico, 50 cantantes, xente de Santiago e da comarca, que segue tendo ganas de cantar, que segue tendo ilusión, que ten as mellores intencións, e que ademais probablemente en comparación con este coa tipoloxía dos grupos nos anos 70 ten máis formación, pero menos disponibilidade de tempo para ensaiar. É sabido, non, que polo que comentan, que na época de Feijóo se ensaiaba moito, moitísimo, pois 4, 5, 6 días a semana. Hoxe en día non temos esta disposición, a xente ten unha vida laboral máis atarefada, e é un grupo encantador desde o punto de vista social, en canto a que reúne xente moi nova, con xente pois que xa está xubilada. En xeral, o que hai é un trato excelente entre todos os cantantes, e tamén moitas ganas de traballar e de facer proxectos novos. Cada vez que sacamos música nova adiante, pois a xente síntese moi satisfeita.
1: Dende logo que 60 anos para un Orfeón é moito tempo, non? É toda unha historia, é toda unha institución, ademais en Santiago, porque está moi ben sellado, a Igrexa de San Francisco, Orfeón Terranosa, a propia cidade.
2: Pois mira, a semana pasada precisamente que estivemos actuando cun pequeno grupo na Real Academia Galega de Belas Artes, presentando o libro que acabamos de editar, que se editou co apoio do Instituto Cornide da Coruña, dos motetes de Marcial de Ladalid. Este ano cúmprese o 200 aniversario do nacemento de Ladalid. Falábanme na academia e decía: tedes que solicitar a medalla Marcial de Ladalid, que xa vos corresponde por idade. Iso quere dicir que 60 anos son moitos anos. E San Francisco, como edificio que acolleu a fundación do grupo, tendo en conta ademais que o padre Feijóo era franciscano, parecía, non, o lugar máis acaído para facer este concerto do 60 aniversario, no que ademais traemos un repertorio de música religiosa de excepcional inspiración lírica. Pola tipoloxía, pola forma das composicións, pola estética desta música italiana da primeira metade do século XIX.
1: Porque hai que lembrar que este domingo, entrada libre na Igrexa de San Francisco, entrada libre o concerto co que se pecha este 60 aniversario, verdade?
2: Estivemos xa, sí, abrimos o concerto en Rianxo, en abril, continuamos no fantástico Mosteiro de Poio con un cheo de público, seguimos con outro cheo tamén en Monforte na fantástica Igrexa dos Escolapios, e agardamos que haxa outro cheo para pechar en San Francisco.
1: Este domingo ás 9, entrada libre na Igrexa de San Francisco, con pues, un acento marcado italiano, verdade?
2: Pois sí, escollemos como peza central un oratorio. Non é un gran oratorio, non é un oratorio de 4 horas de gran formato, é un oratorio duns 30 e tantos, 40 minutos, que se chama As sete últimas palabras de Cristo na cruz, que creo que é a primeira vez que se interpreta en Galicia para orquestra de cordas, coro e solistas, que ten unhas partes solísticas absolutamente fantásticas, con ese carácter lírico de Mercadante, que era un compositor especialmente de ópera, e unhas partes para coro moi exixentes, tamén con moito dramatismo, e que espero que lle guste a xente. E ademais, para rodear esta peza, traemos música de Cingarelli, transcrita desde a fonte directa no arquivo da Biblioteca do Duomo de Milán. Estrea absoluta en tempo.

0: tempos modernos, un motete duns 6 minutiños sobre estas, sobre o momento posterior ao que Cristo falece na cruz, este momento que temos visto relatado cantidade de veces na iconografía, cando están ao pé da cruz chorando a morte de Cristo, este momento que está en dúcias de frescos e cadros por toda a Europa, pois sobre ese momento vai este motete. Cingarelli foi curiosamente o mestre de Mercadante, o mestre de Donizetti, o mestre de Bellini, foi un compositor que tivo máis importancia pola calidade dos seus alumnos que por el mesmo. E ademais traemos obras de Puccini, de Donizetti e de Arriaga, que é un compositor español que celebra tamén o 200 aniversario do seu nacemento este ano.
1: Menú maravilloso, menú musical extraordinario, e sobre todo pues, con esa igrexa de San Francisco, que ese templo majestuoso que temos en Compostela, e que tan picheleiro, tan compostelán, xunto co Orfeón Terranosa, José. En fin, una cita fabulosa, extraordinaria para estar fin de semana. Imagino que beberá moitísima xente, vai estar ateigada a igrexa.
2: Sí, eso contamos, que vai estar ateigada. Agradecemos moitísimo a difusión que lle estás dando aquí en Onda Cero o concerto. E nos, en nome da Xunta Directiva do Orfeón, o único que podo dar é as grazas non só á Cidade de Santiago, ao Concello, a todas as institucións que nos apoian, a Dirección Xeral de Cultura, e tamén, de maneira especial, quero facer fincapé no agradecemento á Comunidade Franciscana de Santiago, que sempre nos apoia, o Superior da Orden, Fray Miguel de la Mata, que nos deixa a igrexa, todas as instalacións para mover un concerto deste calibre, pois é importante o apoio.
1: Pues de aquí tamén enviamos un cariñoso saúdo a Fray Miguel de la Mata, que, bueno, queremos un montón, un gran amigo, Fray Miguel de la Mata. Este domingo, ás 9 da... Iba a decir noite, pero que en verán ás 9
0: da tarde. Ainda saímos de día do concerto.
1: Aparte, non sei se virá moi día de playa, co cal para quedarse aquí por Santiago, disfrutar dunha tarde composteleando, é un máxico fin de semana na Igrexa de San Francisco co Orfeón Terranosa, porque, insisto en esto, José, porque forma parte do que a historia viva da propia cidade, historia propia de Santiago, porque tal como nos contaba Luis, ¿verdad?, son moitísimos composteláns, moitas familias de Santiago que están agora mesmo e pasaron ao longo de todos estes 60 anos polo Orfeón Terranosa. Parte fundamental da historia de Santiago tamén.
2: Sí, eso entendemos que é unha institución, pero xa digo, o apoio que temos é sobre todo que encontra sempre xente que pasou polo Orfeón, que tenga un coñecido que estuvo no Orfeón, e sempre recollemos ese cariño hacia Orfeón.
1: Pues mira, Moncho e Rosita, que son os meus pais, Tino Federico,
2: As gemelas.
1: Gregorio... Estou falando así de memoria, Pepe Domingo Castaño,
2: Fray José, o que foi bispo de Lugo.
1: Claro, bueno, que son, perdónenme se me olvido de alguén.
2: E despois cantidades tamén moita xente profesional da música.
0: Claro, iso é moi importante
2: grandes
0: destacar.
2: Grandes músicos que me gustaría que destacara Luis.
0: Hoxendía hai xente que está dando clase en conservatorios, que está facendo carreira solística, que está traballando en Galicia, fora de Galicia. Orfeón foi, espero que siga sendo, durante moito tempo, unha canteira para músicos notables que levan Santiago, que levan a cultura galega e que levan Orfeón no seu corazón traballando nos mellores auditorios do mundo.
1: Bueno, Emilio Santas Marinas creo que tamén estivo, creo. Estamos falando
0: efectivamente.
1: Está aquí ayudando.
0: Efectivamente.
1: Claro, tamén Emilio, pues querido Emilio Santas Marinas, tamén.
2: Sí,
1: claro,
2: foi
1: son moitos santiagueses.
2: Foi presidente do Orfeón.
1: Bueno, entonces ainda por riba con cargo, ademais.
2: Sí, sí, foi presidente.
1: Pues querido Emilio, que tamén te queremos enviar un saúdo. Cada vez que recitas a moita xente de Santiago, a mí me dá un pouco de... Porque dices, oi, te olvidaste de tal... Pido perdón, se me olvidé de alguén...
0: Ás veces é mellor non nomear.
1: Verdad que sí?
0: Ás veces é mellor.
1: Pero son un imprudente.
2: Claro, é que o medo que temos é non mencionar a alguén. É que...
1: Claro.
0: Pero mira, bueno, para que te fagas unha idea como sí, curiosidade.
1: Sí.
0: Hoxe hai profesoras de canto nos conservatorios Superior de Vigo, Superior da Coruña e no Conservatorio de Santiago, todas membros do Orfeón, e algunha delas incluso que entrou como nena no taller vocal infantil do Orfeón. Sí.
1: Bueno, pois Maica Serrano tamén, le enviamos un cariñoso abrazo. Claro, que me está vindo xente...
0: E moita xente que despois pasou ao mundo do folk, da música rock, que traballou noutros ámbitos moi diferentes, xente do mundo da xustiza, do dereito, xente do mundo da medicina, sempre...

0: Seguimos viaxando por Galicia, chegamos agora xa ao destino final da viaxe, que hoxe é unha cidade que non poden perder, e a dicir agora nesta recta final da primavera e durante todo o verán que está por diante, e é así efectivamente, pero realmente non poden perder a cidade de Vila García de Arousa, que é o noso destino final durante todo o ano, porque no goberno local, no concello, están convencidos de que a cultura é un sector estratégico para a cidade, para isto, para que nos movamos ata ela, mesmo sen vivir nela, para que confiemos nesas propostas culturais que poñen no mapa tamén un territorio. E o certo é que se vemos a programación de Vila García 365, esa marca paraugas que abranque toda a programación cultural, pues vemos que durante todo o ano temos algún motivo para visitar Vila García, esa marca VGA 365, esa Vila García sempre aberta da que falamos hoxe neste destino final co concelleiro de turismo, que é Álvaro Carou. Moi boa tarde, Álvaro.
1: Moi boa tarde, Susana.
0: Claro que temos agora unha primavera que lle queda nada menos de un mes e un verán por diante, con moitos motivos para ir a Vila García, a cidade en sí, non? A programación cultural tamén, pero realmente pasa isto con VGA 365, o que queredes é que durante todo o ano a cultura sexa un motor, non? Na cidade.
1: Pois sí, está moi de moda falar da desestacionalización, e nos levamos pois 11 anos traballando nela, e hoxe en día é unha realidade aquí en Vila García. Mas isto paraguas que ti nomeabas de VGA 365, pois esta marca abrangue unha programación cultural, a cultura une todo, a través da cultura pois desestacionalizamos o turismo e damos unha programación de calidade con eventos de moito renombre xa ao longo de todo o ano.
0: Sí, ademais está moi ben porque é unha programación na que ides da man os eventos municipais, digo ides, non por ser os que programa o concello, pero tamén ides da man con outros eventos que teñen patrocinio, colaboración municipal, pero que implican a moitos xestores culturais, non? A moitas empresas, a moitos programadores, a moitos profesionais da cultura, que tamén é unha forma de reivindicalos.
1: Sí, Vila García sempre foi un sitio especial no tema da cultura. Temos moitas empresas do sector que se dedican a facer eventos de moita calidade. Evidentemente son eventos que contan que a colaboración e o patrocinio do Concello de Vila García, e entre todos fomos quen de poder distribuílos ao longo de todo o ano para que uns mesmos non se pisen a outros e teñan máis realce e a xente poda disfrutar cada mes pois dunha actividade moi importante na nosa cidade.
0: Claro, fíxense, agora antes de que remate maio, que lle queda días, temos o Agora Bermú, temos esta fin de semana o Festivala, pero si me fixo en datas importantes de xuño, como decía o concelleiro, que xa son datas de renome, penso que teño que mencionar Cidade de Libro e Clas, non? Que son xa clásicos en Vila García.
1: Sí, sí, Cidade de Libro xa ocupa un espacio moi importante, non só a nivel galego, sino a nivel nacional. Xa son moitos os escritores que queren vir a disfrutar deste evento de características especiais que estamos encantados, ademais, de que ao longo de toda Galicia estén, pois, tomando como referencia o formato que nos facemos para facer cousas similares. Xa temos unha nova edición a piques de empezar, pronto vamos a presentar novidades, estos mesmos días vanse a presentar novidades, que veñen novidades grandes para a Cidade de Libro. En canto remate Cidade de Libro, pois prácticamente nuns días empeza o Festival Internacional de Música Clásica Clas, tamén outra actividade propia do concello, máis que consolidada, que nos trae a xente de toda Galicia aquí a escoitar a futuras promesas ou promesas xa moi consolidadas a nivel mundial da música clásica. Pero como ti decías, isto é un no parar, porque despois de Cidade de Libro ou Clas, pois xa chega o Folno a Lobre, o Alantifés, a Semana do Cine de Cine Club Adega, Festa Clown, Festas de Interese Turístico Nacional, Festa da Auga. Vamos, é unha lista interminable de actividades para visitar Vila García. Estamos encantados, ademais, de ser referencia aquí na comarca do Salnés, de ser un dos enclaves das Rías Baixas privilexiados para levar a cabo durante todo o ano este tipo de programación, e temos invitado a todo o mundo a visitarnos e a disfrutar de nós.
0: Sí, e todo ano literal, porque agora poderíamos seguir citando actividades hasta novembro, decembro, non? Castes, que en novembro, o Fexturrón, que tamén unha marca Vila García que xa chega en decembro, xaneiro, aí pegado o Nadal, pero ata entón todo o que citou o concelleiro e que está por vir, poden consultar escoitar toda a programación de Vila García 365, esa cidade sempre aberta e coa cultura como eixo nas redes sociais e na propia web do Concello de Vila García, esa cidade de libro que será do 8 ao 14 de xuño, ese clas-clas que será do 20 ou 27 de xuño, por citar así as máis inmediatas, ademais do festival a esta fin de semana que xa temos por diante. Unha última pregunta, é obvio que isto dinamiza culturalmente unha cidade, non, que é unha fortuna para quen viva aí, pero tamén que falamos co concelleiro de turismo de alguna forma xa o dicía, son eventos que supoño teñen constatado que moven xente de outros lugares de Galicia, mesmo tamén de fora de Galicia para determinados eventos, pero eu penso, pois non sei, en xullo o Atlantic Fest, non, que pon no mapa a Vila García nese calendario de festivais de verán, a ver a xente de toda Galicia en Vila García.
1: Sí, máis que de toda Galicia conseguimos que sea xente do territorio nacional. Vila García conta ahora tamén con conexión directa a Madrid a través do AVE. Solo hai que ver a capacidade que hai para coller ahora billetes para vir a Vila García que están esgotados nesas datas. O Atlantifest, por exemplo, recolle unha gran parte un porcentaxe moi elevado dos abonos que vende son en Madrid, en territorio nacional. Se desplazan aquí a un festival en unha playa urbana.

0: a 200 metros da, da estación de tren, en pleno centro de Vila García, temos moita xente de fora en todos os eventos. Pois sí, dinamiza, desestacionaliza e fai que Vila García, que ten un sector de servicios moi forte, moi importante, pois todo o comercio, a hostelería de Vila García durante todo o ano teña esa capacidade de poder ir sumando pouquinho a pouco.
1: Bueno, está moi ben isto, porque cantas veces os de aquí movémonos para ir a grandes festivais, a outras grandes cidades do Estado, non a Madrid, a Barcelona. Estou convencida de que ointes que teñen viaxado para ir a festivais, a concertos. Gústame saber que pasa o contrario, non? Que a xente xa colle o tren para vir a Vila García, por exemplo, a Atlantic Fest e a tantas outras citas que teñen. E tamén queríamos que hoxe Vila García fose o destino final con esta aposta que están facendo pola cultura, porque neste programa de viaxes e de turismo, cantas veces falamos da gastronomía, do patrimonio, das praias, cando chega o verán, como motor para o turismo, pero queremos contar isto, non? Que a cultura tamén o é, e que hai concellos como de Vila García que están facendo esa aposta pola cultura como un sector estratégico para a propia cidade e para o turismo, para desestacionalizalo. Así que, veña, ointes, que estamos trazando xuntos toda a temporada un mapa de lugares que visitar, nin o duviden, Vila García da Arousa é un deles. Álvaro Caro, o concelleiro de Turismo, moitas grazas por viaxar con nos esta tarde. Vémonos por Vila García.
0: Ok, moitas gracias a vos por darnos voz. Un saudinho.
2: Non è che non può, ma è un dolore insoffribile.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com.

0: Sogama por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Gente viajera de Galicia con Susana Pedreira.
2: Fran Ferdinand é unha das bandas que este verán estará en directo en Vila García de Arousa no Atlantic Fest, un dos festivais do verán que o 17, 18 e 19 de xullo volve á Praia da Concha, ali en Vila García. E a banda sonora deste final da viaxe porque toca recuperar o norte a actualidade os que marcan aquí en Onda Cero la brújula de la torre, pero saben que volvemos en 7 días con máis gente viajera de Galicia estreando o mes de xuño.